0: Hatt av sankrun i hjärsta vinn i mun, vid Svein i presskären, som är gäster i det av sändningarna minnes du Iktos. En sändning som är gjord i samband vid att Iktos för att dra paddl i luten i 4 oktober. Majkunning och ägång och märkje är jag få av hemmasynet preisim.fo. Ja, Svein, vi är kommer mot ändan av sändningarna, men
1: Ja.
0: Vi tar i hvert fall plass for en sanje, tror jeg at du kan skal ha synder av søve at han fyrer sanjen.
1: Ja, du, den ene sanjen som jeg synes er som er røyker, som er vel nok spalter i utvarten. Og så var noen av sanjen til en som heter Ole Reiner, som skriver teksten til. Og det er jeg og Alex som tar så valgt ur Amerika, Wild Side of Life. Ole gengri hianon, som jeg har hørt, og han ser røytjon. Ur omkro skorsteinen her i norra deli, og han hoksar om løyve. Og til stendig skriva i skriftene akkurat om et her eisne, til som vet ikke hva det morgen vil hente etter Jakobsbrevet 4.14. Kvært er løyvtekkara er spurningrum, så sverar han tid er jo røykur i sast, luttla stund og er bortur. Og ta jo også jo løyve til Jakob her ned om kvarvna, så kjenner man lukka nok folk nu, som og vi kjenner hesmina, takk er kommet til akra og her nu. Og jeg tånd ikke a senda heilsan ut etter jeg har vøvlaika fra Amos profeti her stendur han gjer til reier at møta gode tøynan. Og i møyna før jeg møtte akkurat noen folk om Jara Kajen i Falpa og kom i noe til vi frelsen i Nævja Løgnan. Og de ser dags og sporene ikke at du vet at det er vi trygg og ikke har gjerning om det. Og jeg sier at det er akkurat det, det er så godt å få egne opplevelsen, at alt er gjørst til reisene herrens, det er bondkjørst til lågen, til at jeg er mot det. Og til å være min egne snavestein, jeg vil hjelpe herrene ved mine verskene for jeg ble frelst der. Og til å være ofri og ovisse. Og ta og igjen. Jeg som fikk klarhet i hver enn alt er gjørst, og til han som helsa meg, bare teg om alt er helsa meg, det er trygg at det er alt er gjørst. Fyre mye, og jeg kan takke han, og ta han fikk fri, og jeg må sa han. Så, jeg som spør ned grunn, så Ola Reiner, om Sancho som er røyker, han er alvar seg med Sankron, han ser til løse spørninger om å være til reier, og så gjør det. Og til åndtrunnet seg med er, hade jag att sankaren som sankade Sanchon Alex Berensen så följde han ut till föringar kan man säga. Det var löj att han skulle färra så brottliga som sankaren ser till spårningen att det är brottliga kemor och så är det. Och ta vannlockan som hände att förra det och jordemanna i Haltarvej Aachen. Det glömde mig om att jag att och började vid till gospelturen och norrning och tabletterna. Atmosfæra bara tak som han brost og boppad om Alex i færen ja, man kan også om det til hvordan løyet det var at han skulle færa så brottliga sjolvor som han sang om som han røyker er en god sanger og vin og kylet vi ikke til vant at det er en kjemur og krever ikke slutt at det er stor år kan man säga. Og så etter å si at det er at en dag det må være der, så ja. Mitt liv er utviklet så langt jeg. Jeg synes ikke noen London etter hånden i Norra, Sverige og Danmark. Jeg vil si at det er en dag jeg vil være Lundavik av grøven til Anders. Her er Rose Følnei, Stova, Steinmann og Alex, navnet. Ta hugsa i om en varste kvart. Tu er av er her som jeg er. Tu gav meg så nok. Tu er min fyrmynd og sangar og ønsnån. Tu gav utlåstrum til akkurat hentan kontri gospel-tonleggar støylen som jeg selv har liv i og liv i av, kan man si. Vi har feras rundt og flere land. Så jeg måtte bare bodja høyde og takka bare Alex og ikke minst frelsaren og oppetter for møvelagene her å kunne føre hans av samtjør. Hvor gjør det nå? Alex ligger så inne grøv og lever i himmelen. Og då er det så stort til Jakob at og Ektos at de kom jeg tanke på mye. Jeg setter store brus på at den jeg kunne få lov at føre og halte lov på i hans sangen som har betrykt så nok for mye. Og nå i tannsangeren som gav føren der fjæren at jeg kan få lov til at bedre ta vøyere og halte lov i det til en fremmedje rettende, en særlig syngning og glede. Det skal være min ente, Jakob, visen her. At dette fløver i hjertet, og jeg vågner at han fløver, som fløver mot hjertet, kan bære slå havner inn av paddelen, og jeg kan fløve alt som kommer her. Vi tror ikke selv det er fløver ved det. Det må jeg ikke.
0: Svein Presker, takk for du vil være ved Jakob nå det. Vi tenkte disse sendingene vi sendte noen, som er røyker, hvis det er til Takk for
1: det, du lurer deg etter. Ja, tusen takk.

I morgen, frugjadein klokkan 13, vi sender ikke ved veien, ved Vinjard Magnussen, Gjester, Tja Daniel Adol Jakobsen. Her av Kjei Kristelig Kringvarsp. Endersendt ved frugjadein klokkan 21.

I morgen, frugjadein klokkan 13, vi sender ikke ved veien, ved Vinjard Magnussen, gestor, tja Daniel Adol Jakobsen. Her av Kjei Kristelig Kringvarsp. Endersendt ved frugjadein klokkan 21.

0: Pappa, gode skruer her herfra. Jeg vil høre seg.
1: Selv om det kører vi her herfra.
2: Du lurer etter seg.

I morgen, frugjadein klokkan 13, vi sender ikke ved veien, ved Vinjard Magnussen, gestor, tja Daniel Adol Jakobsen. Her av Kjei Kristli Kringvarsp. Endersendt ved frugjadein klokkan 21.

I morgen, frugjadein klokkan 13, vi sender ikke ved veien, ved Vinjard Magnussen, gestor, tja Daniel Adol Jakobsen. Her av Kjei Kristelig Kringvarsp. Endesent ved frugjadein klokkan 21.

hans er underfulle vinneren. Og du skal få kjenne at han er så underfullt nær. Og til han mener sånn at han er tjater, han hoksar om til han omsorg han fyrer deg, at han er nær. Og han er så underfullt nær. Nær tjater. Og Jesu løte, du sitter her, du hoksar. Hoksar når jeg går med. Tonsen når jeg går, skal du når jeg går med en tanke, men han er så nær. Han er i året. Han er tjater, akkurat her som du er nå. Og rett nå tjuer. Rattuna tjuar hånd fram. Öppnade hjärsta bara för honom.

0: Ja, det er sånn noe det beste liv vi en kan leve. Det ser man vi hånden. Jeg vet ikke om vi enda vi en og sannsjen. Det blir vi har kvar og gjørst. Jeg bare kvar og gjørst alle tøyene. Men jeg vet ikke sang, Krista.
1: Jeg halte på det sånn ikke Maria kom til grøven.
0: Skal jeg?
1: Jeg halte det. Selv om han nødt ikke, så halte jeg på det sånn ikke.
0: Et leie vi sånn ikke han.
1: Det er en så deilig sang om det at
0: okay.
1: Ja, Maria kom til grøven og vi omprøvde henne og grøven var tom.
0: Ja.
1: Men hvordan okay. Jesus møtte jo oppa, og at vi har ondt til hans lust der, i det, ja. Eller kvöld, eller nær det lust der, vi har ondt til åkken at,
0: ja.
1: At tar vi et fjerde til hans her, så finner vi det.
0: Nemlig, ja, heisen her, jeg har spilt noe kjørt, det var faktisk vi på eisen før jeg tog seg, så jeg har faktisk lise, jeg vil lise, heter her, om Marie vid grøvna, om at du, og kjøk noen faktisk måneder, utenfor den trutjer, og ble vi, for jeg kan ikke være fratt og gjøre det. Det betaler til, men kjøk langt ut, det vite folk som vi der vil kjøre eisen, jeg har møtt det, at. Men så tog seg videre det inn, og så tenkte jeg bare, kan det komme akkurat her hvis jeg sitter med en løte, og så kom jeg til her, og ja, han nødtjør, og men prøv å lusta til om man heter bare fortelling hva det hendte deg Maria før det grøvene ta en helse tåse i jordstakarsmannen og så gjør så tåse Jesus ved henne

Breaking Ground, hørte vi til Satisfied. Her kommer et frukst lær vi Wes Macmillan, og leder et last Joyride.

I morgen, frugjadein klokkan 13, vi sender ikke ned i veien, ved Vinjard Magnussen, Gjester, Tja Daniel Adol Jakobsen. Her av Sjei Kristelig Kringvarsp. Endersendt ved frugjadein klokkan 21.